雲がぽっかりぽっかりと流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っ子が咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや、などもじっぱり無情な雨っ子去って、しれえ花びら散らすと、ほらあの頃東京さで死んだ。

真っ白い雲がぽっかりぽっかりと流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや、などもじっぱり無情な雨っこさってしれえ花びら散らすと、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して。